0: بھی کہا کہ اتنی پرانی باتیں کئی بار کسی کو یاد آ جاتی ہیں، وہ کہیں گے پچھلی بار بھی آپ نے یہ کہا، ایک سال پہلے آپ نے یہ کیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یو کین ایکچولی میک آؤٹ کہ جو کبرڈ ہے
1: وہ کھل گیا،
0: اور سارا کچھ جو اس کے اندر سٹف کیا ہوا تھا وہ سارا باہر نکل رہا ہے.
1: پھر میں بھی اپنا کبرڈ کھول دیتی ہوں کئی بار تو،
0: اور سڈنلی وہ جو ایکسچینج ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے بہت سمے سے وہ بہت کچھ سوچ کر اپنے کبرڈ کے اندر دبا کر بند رکھا ہوتا ہے. آپ دیکھو کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر باہر سے بہت سندر ہوتا ہے، سب نیٹ اینڈ کلین، لیکن کبرڈ اگر کھولو
1: سب کچھ اوپر گرے گا آپ کے.
0: ایسے ہی کئی بار ہمارے ریلیشن شپس میں ہو جاتا ہے کہ باہر سے تو بہت صاف دکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ویوہار، بہت اچھا بولنا، لیکن کبرڈ میں شاید بہت سارا ایسا کچھ رکھا ہے. اور جیسے ہی ایسی سچویشن آتی تو وہ کبرڈ ایک دم کھل جاتا، اور جیسے گھر کا بھی کبر ہوتا ہے، آپ جیسے کھولو یو ہیو نو کنٹرول آفٹر دیٹ کہ وہ کیا کیا کیا کیا ایک کے بعد ایک نکل کر گرتا جائے گا. پھر آپ اس کو روکنے کی بھی کوشش کرو تو وہ رکتا نہیں ہے. سنبھال کب کرنی تھی کہ رکھتے ٹائم ہی کیا رکھ رہے تھے اور کس طرح سے رکھ رہے تھے. اسی طرح جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں، اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمارے مکھ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے، کئی بار بعد میں خود کو حیرانی ہوتی ہے کیا بولا میں نے.
1: ویری ٹرو.
0: واٹ واز آئی سیئنگ ٹو دیٹ ادر پرسن؟ اینڈ دین سم اینڈ دین امیڈیٹلی آئی سے آئی ایم سوری آئی ڈونٹ مین ٹو سے دیٹ. اب واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو سے کہ میرا ایکچولی کہنے کا بھاو نہیں تھا، لیکن غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، انہوں نے ایسا کیا. اور اس ٹائم ہم درد میں گئے ہوں گے جب وہ سچویشن ہوئی ہوگی، اور ہم نے اس درد کا ذمہ وار آپ کو سمجھا ہے، اور اس لیے ہم نے اس بات کو پکڑ کر رکھا ہے. اور اب آپ پھر سے جب ٹریگر کرو گے مجھے تو میں وہ ساری باتیں باہر نکالوں گی. تو یہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے، سچویشن تو اتنی تھی لیکن وہ ساری کہیں کی کہیں بڑھ جاتی ہے. تو دی نیڈ آف دی آور از آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف تاکہ سچویشن ڈزنٹ گو out of control. لیکن how do I protect myself? اب آپ نے ایک بہت سندر ایگزامپل دیا، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ریئلائزڈ واٹ یو ور سیئنگ. یو سیڈ کہ اگر وہ آفس کے بارے میں غصہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں کے بارے میں غصہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں. وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ ان پین. تو بیکاز آئی ایم ناٹ ان پین میں آپ کا دھیان رکھ سکتی ہوں. اینڈ فنڈامینٹل رشتوں میں کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا دھیان رکھنا ہے، کہ اگر دوسرا درد میں چلا گیا مجھے اس کا دھیان رکھنا ہے. جیسے اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں نا، لیکن اگر کوئی ایموشنلی بیمار ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ہم اس کی بیماری کو خود کیچ کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے اس کی بیماری کو کیچ کر لیا ہم بیمار ہو گئے، اور جیسے ہی ہم بیمار ہو گئے ہم نے اس کا دھیان رکھنا، ہمیں تو اپنا ہی نہیں دھیان رکھنا آتا اس ٹائم، تو آپ کا دھیان میں کیا رکھوں گی؟ اور تب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ یہ جو وائرس آ رہا ہے نا میری طرف، یہ وائرس آنا بند ہو جائے تب میں ٹھیک ہو جاؤں گی. بیکاز آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہیل مائی سیلف اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہیل یو. تو جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ کوئی اور بات پر غصہ کر رہے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، سملرلی اگر وہ مجھے بھی کچھ کہہ رہے ہیں، یو نو پرسنلی آئی ایم گیٹنگ افیکٹڈ، لیکن اگر وہ مجھے بھی کچھ کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں، کین آئی گیو مائی سیلف اے تھاٹ کہ ایکچولی وہ مجھے نہیں، ابھی بھی وہ اپنا درد ہی باہر نکال رہے ہیں، کارن کچھ اور ہوگا، فرسٹریشن ان کی اپنی ہے، ایموشنل چوٹ ان کی اپنی ہے، ٹاپک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. They can shout about the children, he can shout about me, he can shout. Because when I go into a reactive mode, logic
1: doesn't hold. Yes.
0: You know, sometimes we tell each other, kya bol rahe ho? Ye kya bol rahe ho aap? Kyunki hum expect karte hain ki itna illogical kaise baat kar raha hai ye vyakti. Lekin we have to remember ki anger kab se logical hone laga. Reaction logical kab hota hai? Us samay to hum totally out of کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سمے یہ ویکتی درد میں ہے، اندر سے ہرٹ ہے، تو اس کا موڈ آف کمیونیکیشن کیسا ہوگا؟ ریئیکٹو ہی ہوگا. اس سمے اس سے لاجک ایکسپیکٹ کرنا ڈونٹ. اس سمے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ رائٹ اور رونگ کا ڈفرنس سمجھے ڈونٹ. تو اس سمے تو صرف مجھے کس کا دھیان رکھنا ہوگا؟ اپنا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، اور اگر کہہ بھی رہے ہیں تو یہ ان کا پرسپیکٹو ہے. مجھے پہلے کس کا دھیان رکھنا ہے؟ مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ہرٹ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہرٹ اپنے آپ کو میں کرتی ہوں، وہ نہیں کر رہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں، कहते हैं वो इतना कुछ कह रहे हैं

0: نہیں ہوتے. سملرلی اگر وہ مجھے بھی کچھ کہہ رہے ہیں, یو نو پرسنلی آئی ایم گیٹنگ افیکٹڈ, لیکن اگر وہ مجھے بھی کچھ کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں بھی کچھ کہہ رہے ہیں, کین آئی گیو مائی سیلف اے تھاٹ کہ ایکچولی وہ مجھے نہیں, ابھی بھی وہ اپنا درد ہی باہر نکال رہے ہیں, کارن کچھ اور ہوگا. فرسٹریشن ان کی اپنی ہے, ایموشنل چوٹ ان کی اپنی ہے. ٹاپک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. They can shout about the children, he can shout about me, he can shout. Because when I go into a reactive mode, logic
1: doesn't hold. Yes.
0: You know, sometimes we tell each other, kya bol rahe ho? Ye kya bol rahe ho aap? Kyunki hum expect karte hain ki itna illogical kaise baat kar raha hai ye vyakti. Lekin we have to remember ki anger kab se logical hone laga. Reaction logical kab hota hai? Us samay to hum totally out of کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سمے یہ ویکتی درد میں ہے, اندر سے ہرٹ ہے, تو اس کا موڈ آف کمیونیکیشن کیسا ہوگا؟ ریئیکٹو ہی ہوگا. اس سمے اس سے لاجک ایکسپیکٹ کرنا ڈونٹ. اس سمے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ رائٹ اور رونگ کا ڈفرنس سمجھے ڈونٹ. تو اس سمے تو صرف مجھے کس کا دھیان رکھنا ہوگا؟ اپنا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں, اور اگر کہہ بھی رہے ہیں تو یہ ان کا پرسپیکٹو ہے. مجھے پہلے کس کا دھیان رکھنا ہے؟ مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ہرٹ نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہرٹ اپنے آپ کو میں کرتی ہوں. وہ نہیں کر رہے, ہاں وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, ہاں وہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے اپنے آپ کو جو کہنا ہے وہ چوائس کس کے پاس ہے؟
1: But it goes deep in me, you know, like وہ جو وہ سینٹینسز ہوتے ہیں, they stay and then they'll always bombard you, پورا ٹائم آپ کے کانوں میں وہ گونجتے رہتے ہیں.
0: تو ہمارا نقصان پہلے زیادہ کون کر رہا؟
1: ہاں ہم خود,
0: ہم خود کر رہے ہیں. ہم دوسرے کو تو بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایسا کہا, آپ نے مجھے ایسا کہا. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں سارا دن؟ انہوں نے اگر ایک سینٹینس کہا بھی تو ایک بار کہا, ہم اپنے آپ کو کتنی بار کہتے ہیں وہ سینٹینس؟ انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے ایسا کہا, کتنی بار کہہ سکتے ہیں؟ 5, 10, 20, 50 بار بھی اپنے آپ کو بول سکتے ہیں. زیادہ نقصان کون کر رہا؟ دس از کولڈ ٹورچرنگ یور سیلف, اپنے آپ کو تکلیف دینا, اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا, اپنے آپ کو درد دینا, سیلف انفلکٹنگ پین. اپنے آپ کو ابیوز کر رہے ہیں ہم ایموشنلی. ایک ہے فزیکل ابیوز, لیکن ایک ہے ایموشنل ابیوز. دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے جو کہنا تھا, جو بولنا تھا, وہ اپنا پھینکا باہر, لیکن اپنا درد میں نے کریٹ کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ڈو آئی ہیو دا پاور ٹو جسٹ ریمائنڈ مائی سیلف کہ ابھی بھی چوائس میرے پاس ہے.
1: آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس, جو ہے وہ لائف.
0: آئی ہیو اے چوائس کہ مجھے کیسا فیل کرنا ہے, لیکن وہ اویئرنیس تب کریٹ ہوگی, وہ پازیٹو تھاٹ تب کریٹ ہو پائے گا اگر وہ سارا دن میں کریٹ کیا ہوگا. نہیں تو مجھے صرف انہیں کی تھاٹس صحیح لگیں گی. وہ کہہ رہے ہیں میں اچھی نہیں ہوں, مطلب میں اچھی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی, مطلب میں اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی. تو اٹس ناٹ اباؤٹ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اٹس اباؤٹ میں اپنے آپ سے کرنے لگ جاتی
1: ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی ہوں؟ اچھا دین آئی لاسٹ 10 پیپل, یو نو واٹ ہی سیڈ, انہوں نے مجھ سے ایسا کہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟
0: آئی نیڈ اے ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ.
1: نو بٹ وی ڈو اٹ ود سو مینی پیپل, یو نو دا ہرٹ گوز سو ڈیپ, اینڈ دین ویل کال 10 پیپل, یو نو واٹ شی سیڈ یا واٹ ہی سیڈ, اور آپ کو لگتا ہے کیا میں ایسی ہوں, کیا میں ایسی کرتی ہوں؟
0: دیکھو نا وہ کیسے ہیں, وہ ایسے بولتے ہیں. آئی نیڈ این اشورینس فرام پیپل. وائی؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو مائی سیلف. وائی ڈونٹ آئی نو مائی سیلف؟ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے ریلیشن شپ ود می. میرا اپنے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے.
1: میں دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں ایکچولی.
0: تو میں آپ کی ہر بات کو سچ مان کر اپنے اوپر وہ لیبل لگانا شروع کر دیتی ہوں. تو اگر آپ مجھے آ کر کہتے ہیں آپ برے ہیں, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ کوئی کام کے نہیں, آپ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں سچ مانتی ہوں. اگر آپ آ کر کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہوگا آگے بھی جا کر, میں سچ مانتی ہوں. میں آپ کی ہر بات کو لیتی ہوں, اس کو سویکار کر لیتی ہوں, سچ بھی مانتی جاتی ہوں, اور اپنے آپ کو بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتے جاتی ہوں. سو ہوز کریئٹنگ دا پین؟ اینڈ دین وی سے ان کی وجہ سے درد.
1: او آئی ایم ڈوئنگ سو بیڈ ٹو مائی سیلف.
0: It's to myself. تو جب بھی ایسی سچویشن ہو, اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکسپیریمنٹڈ ود, لیٹس سے اٹ ہیپنس ٹوڈے ایوننگ اور ٹمارو, امیڈیٹلی فرسٹ تھاٹ, کیونکہ طوفان دیکھو آتا ہوا دکھائی تو دیتا ہے. اٹس لائک
1: اب تو دکھنے لگ گیا, اب تو دکھتا ہے.
0: ہاں, اسٹارم دکھائی تو دے رہا ہے, کوئی بھی اسٹارم ایسے ہی نہیں آ جاتا, تھوڑا تھوڑا بلڈ اپ ہو رہا ہے, وہ دکھائی دیتا ہے.

0: ہیں ہی ایسے.
1: یہ
0: کیونکہ دس بار بولائے, سو بار بولائے, جس چیز کے لیے آپ پیسے لیتے ہو آپ وہ نہیں کرتے ہو تو مطلب کیا ہے؟
1: اور اپنے آپ کو, ایک منٹ, اپنے آپ کو دس بار سو بار بولائے کہ غصہ نہیں کرنا, خوشی جا رہی ہے,
0: میرا پروفیشن نہیں ہے وہ, میں اس کے لیے پیسے نہیں لے رہا,
1: جیون کا لکشیہ ہے, میری ہیلتھ ہے, میرے رشتے ہیں, اس چیز کے لیے بھی میں اپنے کو نہیں بدل سکتا. ان کا تو صرف پروفیشن ہے, میرے تو وہ جیون کا پرپس ہے. کتنا فرق ہے.
0: اگر آپ کو اتنا ہی بولا گیا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو اب آپ شانت کرو, فون بھی, ٹک ٹک بھی, لڑائی
1: کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا سنسکار ہے نا ایسا, وہ
0: سنسکار ہے. آپ ویسے ہیں, ایک ہی تو بات ہوئی.
1: ہاں وہی تو, وہ ان کا سنسکار ہے. ہم بار بار ان کو سنسکار کو چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن ہم انرجی کس کے پرتی کریٹ کر رہے ہیں؟
0: اس آدمی کے.
1: وہ ایسے ہیں, اب وہ نہیں چینج ہو رہے. کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹس سو ایزی ٹو سے دس بار بولا, سو بار بولا, تو بھی نہیں سمجھ میں آتا. اپنے آپ کو دس بار بولا, سو بار بولا, دن میں دس بار بولا, تو بھی نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا. یہ ہے ایمپتھی, یہ ہے کمپیشن, کہ ہاں سنسکار چینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے کہ بولا اور ہو جائے گا. ان کا بھی سنسکار چینج کرنا اتنا ایزی نہیں ہونے والا ہے, بولا اور ہو جائے گا.
0: سپوز یہاں پر ہم شوٹنگ کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کا سٹائل, تین کیمرہ لگے ہوئے ہیں, یہ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم شوٹنگ کر رہے ہیں, تب بات نہیں کرنا ہے تو نہیں کر رہے ہیں نا, اس لیے شوٹنگ ہو رہی ہے نا. اگر ایک دوسرے سے کرنے لگ جائیں تو یہ سنسکار کا کیا, یہ تو ڈسپلن کا پرابلم ہے. جب ان کو بولا گیا ہم کھانا کھاتے ہیں, تب آپ چلائیں گے نہیں, تب آپ برتن نہیں دھوئیں گے, آپ کھڑ پڑ نہیں کریں گے, فون پہ بات نہیں کریں گے, ہم 10 منٹ کھانا کھا کے چلے جائیں گے, آپ جو کرنا ہے کرو. تو پھر یہ تو ڈسپلن ہے,
1: یہ ڈسپلن,
0: بیکاز یو بیگ پیڈ فار اٹ. آئی ڈونٹ اگری کہ اس میں
1: یہ ڈسپلن ہے,
0: اور میں آپ کو اسی شرط پہ رکھا ہوں,
1: یہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن مینٹین ہونا چاہیے, لیکن ہر ٹائم مینٹین ہوگا از ناٹ نیسسری.
0: اور ہر ٹائم نہیں مینٹین ہوگا وہ نیسسری ہے؟
1: نہیں, وی آر ناٹ سیئنگ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ رائٹ ہے. But can I afford to get disturbed every time? یہاں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے چینج کرنا ہے, نہیں, مجھے اپنے سنسکار کو کیسے چینج کرنا ہے when they are indisciplined. اگر پھر میں نے جسٹیفیکیشن ہی دے دی تو پھر تو میرا پروسیس آف ٹرانسفارمیشن رک جائے گا نا.
0: یہ تو
1: میرا پروسیس رک گیا نا, پھر میرا پروسیس رک گیا. نو, اٹس ناٹ ایزیئر فار می ٹو چینج, اٹ از آئی وانٹ ٹو اینڈ آئی ہیو ٹو چینج. آج ایک اسٹاف ہے, کل دوسرا ہوگا, پرسوں ڈرائیور ہوگا, اس کے اگلے دن بیٹا ہوگا, اس کے اگلے دن بہو ہوگی, اس کے اگلے دن گرینڈ چلڈرن ہوں گے, اس کے بعد اسٹاف ہوگا. کتنے لوگ میرے آس پاس میری طرح سے چلیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے؟
0: برداشت کرتا رہوں,
1: برداشت نہیں. امپورٹنٹ ہے میں اپنے اوپر اٹینشن رکھ رہا ہوں, ان کے اوپر نہیں. لوگ, وی ہیو ٹو ریمبر دس, وی آر ڈیلنگ ود پیپل, وی آر ناٹ ڈیلنگ ود مشینس. مشین بھی ہمیشہ اسی طرح نہیں چلتی ہے. آن کیا آن, آف کیا آف, رکھا تو رکھا, اٹھا تو اٹھا, یہ مشینز ہوتی ہیں.
0: ہاں, کمپیوٹر کو بھی میں دیکھتا ہوں نا, آف کرنے کے بعد وہ پورا ٹائم لیتا ہے.
1: آج تو ہم مشین کے ساتھ بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, اتنا سلو کیوں ہے, انٹرنیٹ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ میں کوئی اسپیڈ کنیکٹیوٹی وہ کیوں نہیں.
0: میں کبھی کبھی کمپیوٹر سے بھی چڑ جاتا ہوں, میں جب بند کرنا چاہتا ہوں وہ بولتا ہے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں.
1: واٹ از دا سنسکار؟ موبائل لگا رہے ہیں, کیوں نہیں لگ رہا ہے, نیٹورک کیچ کیوں نہیں کر رہا ہے, وچ مینس جو مجھے چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہر ٹائم جو لائن ہے, انڈر لائن ہے, وہ یہ کمپیوٹر ٹو فاسٹ, یہ کمپیوٹر ٹو سلو, کیسی اسپیڈ چاہیے جو مجھے ٹھیک لگتے ہیں. یہ ویکتی گاڑی بہت فاسٹ چلاتا ہے, کتنے پہ چلا رہا ہے, 120, ٹو فاسٹ. دس پرسن کتنا سلو گاڑی چلاتا ہے, کتنے پہ چلا رہا ہے, 80. آپ کو کتنی چاہیے, رائٹ اسپیڈ کون سی ہوتی ہے, 100. کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ می.
0: تم اتنا دھیرے بولتے کچھ سنا ہی نہیں دیتا ہے. تم اتنا زور سے بولتے
1: کان پھٹ جاتا ہے. دس از اٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہمارے آس پاس, یہاں تک کہ مشینری بھی.
0: اس کا مطلب ہے میں ہی نہیں جانتا مجھے کیا چاہیے.
1: نہیں, ہم جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے. ہمیں چاہیے وہ جو ایگزیکٹ 100 پر گاڑی چلائے.
0: تو وہ کیسے ریڈ کرے گا؟
1: ہمیں چاہیے وہ, اگر وہ ریڈ بھی کر لیا, آپ نے کہا آئی ہیو پیڈ دیم اینڈ آئی ہیو ٹولڈ دیم کہ انہیں یہ کرنا ہے, لیکن وہ ہیومن بینگ ہے,

خفا ہو کے چہرہ چھپا لے مگر یاد رکھ حسن والے جو ہے آگ تیری جوانی میرا پیار ہے سرد پانی میں تیرے غصے کو ٹھنڈا نہ کر دوں ہاں

حقیر گوئے ہے کمان نہ جاؤں قربان او میڈم بل بلان ہم جان کرنا مانتا او میڈم بل بلان

ہے شباب ہر ادا لاجواب دل ہوا چاہتا ہے بے ایمان ہم ڈانس کرنا مانتا ہوں میڈم بل بلون